0: कहाँ रजी
1: दावा मारे
0: दावा अरे अरे या तंग किसी को मंबो गए के तंग जीना डोंग के मेलों रंग शून्य अरे
1: मंबो गए के तंग जीना डोंग
0: अरे डोंग के मेलों रंग शून्य अरे
1: अरे
0: अरे ला
1: अरे
0: अरे अरे लंताम नो हाजन जी कंडे दावा रे गो मंबो गए के तंग जीना डोंग के मेलों रंग शून्य ना दावा रे ला Ya tuwa nyo mungi go?
1: Ya.
0: Tuwa nyo mungi cho jinghi go ni tuwa zinda go?
1: Ya.
0: Angchang zga khsam zha, chi angchang da chuchas ga angchang rati go?
1: Ya.
0: Saz ga kapar angchang rati go?
1: Ya.
0: Chik-chik-tu?
1: Chik-chik-tu?
0: Ya.
1: Chik-chik-tu? Nyan-tuk-pa-ri-pa.
0: Gang-ra-zi nyan-tuk-wa?
1: Ole.
0: Чыбди нис чук капран чанры.
1: Оле, я чыбди нис чан.
0: Я дина хчигни ты.
1: Ман кынг.
0: Ман кынг капран чан. Ман чи нис чук капран чанры ла. Я дани хчигчигэр г.
1: Мексул.
0: Мерда нис чук капран чанры ла.
1: Ари.
0: Ари. Ари джинхин дэ чудун сонжина гчи дигин тэ хи гонры ла.
1: Ари.
0: Я ла то аньом лен там ну хачан джик. Tawa xamba mo to ko rangjik mayim chou ni ga kang ni ga ra
1: mayim chou ni ga
0: rangjik mayim chou ni ga yang chi shen na rangjik chou chen bu ni ga kang ni ga ra
1: ma chen de sin yen de
0: ara yin je ara
1: yin je ri
0: yin je ri ya tan kle jina tan kle jina
1: Thank you.
0: Ari, ari lan tan ha chang de to xam ba mo ni na rang ji ke mai m chou ni ga chong ji na ma che ran de chen ni ga de la. Ari. Ya da ni to jo mo ni go. To jo mo de ni chou ka to ni san lu tong ji to zhen de go. Chi sao shen ni go. Ni z ga na ta de chang ra me ke. Ge chang khu ge ra chang ra me ke ra. Ku nian jeng ge man keng na jo ke. Di jam sin chas gingira.
1: Gamae bariba.
0: Ara.
1: Digo.
0: Ya, thank you lejina.
1: Thank you.
0: Nare ko man bazre la. Man bazgina kirge le tsxon jogo ga man kanga. Ha, ari. Ya to je lan tawin dig son to je lan tawin dig sona shar ga ang niwar. Ta to khirz go to khirmo te lan tawin dig sona shar ga ang tong re la.
1: Ari, ta ta tamu chigo.
0: Ta mu ti, ni to kan sa ni khini. A. Я чё кэнг цаг я? Чэцэг дина да чё цаг? А?
1: Табыси чэкэн.
0: Я мэна нэ чё ся я? Нэ чё чё амэн жэ нэ чэ гэлэзг лун.